0: Kita malah lewat ramadhan. Kamar awak lewat ramadhan. Engkau jual bapa.
1: Hei,
0: gua hei, hei, hei, hei, hei, hei,
1: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
0: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
1: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
0: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
1: hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei,
0: Aga kai, toya ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ngel ng